Lan turang tidang mangkin ring sejeroning solah punike, nggih. Mangde punike susile su punike becik sile solah solah sane rahayu punike angen ngegeguanan.